sebe anukwade to enenye yeme konye jidasi nao kewoya dokuni tsonyo nonotigo heiko mekalevyo.